câmpă să fii de aici. Eu am un atât de bani, pentru că mă dau poate cu ele, nu sunt mai bune de aici. Am făcut jazz, măi! Am sunit doctorul, măi. Lați, măi, că nu ai făcut. Nu uite la recolo, măi! Nu uite la recolo, măi!